Det är Johan Mikkel Utsi, jag kasser ehta radio. I den timmen som vi går låta att Norge samman i gilla matkursen kallar lite noen att det är det vad det kallar lite noen att nationellars parlamenten. Kulla mig att Equal Earth mail med karta lada lajumis davi samman gilla ja jörgle gilla mähtä eira saada på att det gick studio i muista lite den processa birra. Jag tror att det ska muista lite mikkel en väl tälläkki tiedu. Mutta puhtai oudalle juo Johanne Vegar ja liedit.

0: Norrköping och nas Håkon kallar det en vackert av i Norrköping. Det är alltså våstars anmälars kallar det med i gånasen. Och när som kallar det sortjelosa inkarskålbanese på Sjankos jag hoppas som det var det sortjelosa en sike Finnmarkobrigadas ja ruftu sortjelosas. Och det sålde en gebesa det var i gånasen och när läkare så lär sig Tor David Rasmus på riditunnet.
1: På ridit.
0: Nå måttala då och då och lägga dig vart din bajmors hovdag.
1: Nå, hon ska ha det spänta ja, ilus och gånas päästa min dig vart ja, så det såg man ja, härligt.
0: Nå må ni rakna till det däckar gånagas lörs gallade mig.
1: Nå, mitt främmar är med ikte matchteam och tjada må om jag har tjena mot sluntulas saastalla mig sånja.
0: När man åker i läppet det att det går att spara det jättefin.
1: No, mun kalutsin det jo 3 päivää ikään, että kasta paatte ja muu.
0: Tuon on helgan tämän suosteluissa palvelussa i Borgemanus, i 3 maanulle lämmästi ja peijällä palvelan siike ovtskonas hadral ja täällä gonas hokuna. Mulla horrot läpäsan niin on his äggis jo palveli kuekte gonassa.
1: Mun mielestä kala on vielä Suomea ja sitten satan taakse, että mun on konas harra ja konas houkkona Obslems Militärs ja no on vähän spänttä kähtsmä shatta.
0: No mutta leidä på suurteluus talle och konas harra jämi?
1: No missä leidä tekee sörgeperiode kohdasta vaakumia saa ja jokte, missä on lohti bähtsi, mä idea, mä oon jask leidäksi ja no respekteerit tämän sörgeperioden.
0: No mä käy pari kutus onnella jäppä?
1: No, onne mun sitten mun on oikein stillinga som det on näst lagförare nyt. Mun on meldä väkis lagförare mun lagan ja och ne ja.
0: No det är ett bättre att mig gåna så alka gärs det på din kalle då. Mig alka tjobbo.
1: No mun on oikein kuulla se alka tähän iku artilleriä bähtsi ja no jopa että hallat po tei avdelingan kähts mua lää ja no mua missä manna läppi suolti ja
0: no voi just on pias häälästi ikonas hokonen mua ei tea iku taats sun
1: no mun en jää kall mun isin kall tõest suuskall mua ei tea jää mutta just ta järra kajalda iku en pere kähtsili fästi nu voi pere laakka mun naaman.
0: No läkon ei sanne tarkeli nervösa.
1: No, on muskalla tius nervösa, koonansa keivi, mutta muskalla maailman napuus.
0: No, mutta kiitos, että David Rasmus, kun se vette pyrin saami, siitä saa teille lihkuu onna baby.
1: Joo, kiitos.
0: Ja täällä juolahan, Elina Ias ja Mirakattis.